0: pran mayu maya lo kadu ko vita ala ni korpo tum anta acora rup do et lo angko ni liso mar anta acora rup du tu et lo ya an ke non bahe ni velo acora ka vi ke ni la puan si su su lidun bom lo non ke sar botor ke la ke ajata cuma tha thek thilo por yok pran misen pulo tang te ining arong lo kadu ko ve phan ta ta ining sam yin le
1: kala mepi galam lo nina lagi tan pon aprang ke ilitum la tok lang ilitum ke tok lang pa phiu apot aprang bang pena tum che than than la si so pen so tum hanta piso ng pulote boroi borai kim thek nei la pen sor lo tum han sita me achara lok chidun po pulote therang ke thake thek vek nei la pen monang li than lo therang ke thak bu ka pang reng bi ka pang reng la hai pen cheng lok nang li ta penang archak dun lo tangte labang so therang ke thak komasinali phan nang e thanan
0: therang ke thak nang ke thanam bang ke lake nit li tum he nilipi mani pu pe ni pe nang pu lo nang phi no ve ji nang phi ta sar pi tang lo po dak do do ke ni phi nang pu lo nang ta nang ke the tang lo nang ri nang keng ing tang roi lo phir thak thek te det ke nang hi khale do ta li phir thak ke thek nai pu ya le gi le amasini phi bang ho nang nam pi dun lo amareng ke ni phi nang than lo sob thik thak e lo nang ran mane ke ran nang than le he la pu nang sin pi e nang rang pi e lo amareng ke ni phi phan chor ju chek lo o phi la nang ke ran teng lo ma ke ran nai pu lo mani phi bang una ka than pu bon pu lo mani phi bang u vek pi ni nang san pi lab lo nang san pi la mani li ta kat ju lo ha li pi kat phi lo ma lom so phi la pu pa theng pa thong do lo ya lo man ke hem wang ju lo hem wang ju lo anke ni phi nang hang lo bau an chu na pu an chu nang pu lo ke ni phi pu lo ni theng an ai mi pu nang ha la chai nong tae ni noi aprang ke apor pu ke chinik elo mati la aner lo che tim te aku pe na la chai nong enam te anu da dang ko li lo kok noi anke mo la aner lo che tim ti li lo te e an le kok pu le ni phi nang tan le anke la sona kam si claim lo ya lo la so therang kisan airport ta chi rim lo ya lo ni li phi ke theng enam joi lo mati ma do joi lo ni li ta pu si do joi lo ho aphi anke hop tai si aphi ni lila so therang aku ke ciran thulo anang ke ciran thulo ciran eh la so ke sarpia tung ning ye ling lu mar
1: kelang kelang
0: wan ko ke jong he ta deng lim pu po ni phi pu la so deng lim ta chok la pu ni phi pu lo ama la son ran lo ni li ran lo ja lo ang ke aku ke al na pu ta vi bu hala son pi
1: kelang
0: au karwa de al ar na ve ban wa pu la son si mani phi along ar atherang ge ran tang elo anke la so man kok asa ke lang ya phan abi delo ko nalu mani phi ban wa kan ta lang elo abi delo amasi ni phi wu ke tar i do amase long che don si ro dam pe si la si asa ke lang lo tu lo ni li tu lo ing ru bi si an lo ni li ke thak ni phi ge wang hot anke se ta ni phi wang po pu ni li thui sara rak delo se ta ni phi ba ve phi lak se ni li ke thak pat da
1: ke thak cho hu lok
0: ke thak cho hu lok ban lo maneng ke ho tang e jan e lo aneng ke la ni phi pe ka char wa ka dim long se ar wa k lo aman ke ni phi thek long lok lo ke chi mane nang ke thak char li po ke en long li tang hu bang pu pu le la nang ke thak char li po ni en pu pu lo ke pe nap ke e ni nang than po ke roi ta roi no aleng pu mari ta sak no nang than pu pu ni phi si wan ko ka leng pu mari ke sak ta nang tha ke la lok lo so sar pi ho ki chi ta la sa wan ko ge chi kok pon lu na so sar pi
1: kala
0: aku ason ason na the api ni e ni pa pat tangi pa ni tha gi pu le amat ke ni pu nu phan si pu lo pu nu rora he pu la so nang aki pi tha pu ni pu nu phan si pu le charlie ji pu lo rora he ma pi ni ni li thak lo lan te la bang asana ke hang lo si ki parak lo mane nang ke hang ong nang ke hang ong ke pi dun di nang ta hen no
1: kalang kalang
0: ke la pen lok le ma ni li pu lo o la det ka li la la amang an pi ni amang an ke ni bi et ji ison ison ta bi et ji papa dona